0: не відходи, ніду, ніду!
1: Боже, Янку, я й сам не щас гав.
0: Хоч!
1: Не, не мать, з тим от єдам.